سه آمی چه دادم کم فن و دستی دم دسته نه یه ماست نیوزت نیوزت بگذار یه میکی رو بذار.